0: Yeah. Alô, gerente da Sicra.
1: Alô, gerente da Sicra. E passa como de pé, passa como de pé. Mais alto, vai, vai. Alô, gerente da Sicra. E passa como de pé. Passa como de head, passa como de jet.